Đuro Daničić jedan je od najvažnijih proučavalaca srpskog jezika, koji je živeo i radio tokom 19. veka. Istaknuti filolog, leksikograf i prevodilac ostavio je značajan trag u našoj kulturi i jeziku. Donosimo priču o njegovom delu, prijateljstvima i nasleđu koje seže do danas.

0: Kako je Đura Daničić rano ostao bez oca, paroha crkve Sveta tri jerarha u Novom Sadu, staranje o sinovima palo je na majku Anu. Mladiće je trebalo odgajiti i školovati.
1: Posle školovanja u Novom Sadu, Daničić je proveo 3 godine u evangelističkom liceju u Požunu, današnjoj Bratislavi, gde je završio 6. razred gimnazije i 2 godine filozofije. Uz obaveze koje je imao kao učenik, redovno je prevodio i pisao stihove. Tada se pojavila njegova pesma Pozdrav Josifu Rajačiću i članak Srbi u kolu slovenstva.
0: Pravo je studirao u Pešti i Beču, ali ih napušta i posvećuje se izučavanju slovenske filologije. Tokom tog perioda objavio je filološku raspravu Rat za srpski jezik i pravopis, Malu srpsku gramatiku, koja se smatra prvom naučno pisanom i prvom normativnom gramatikom srpskog jezika, kao i pripovjetke iz Staroga i Novoga Zavjeta.

Emisiju pripremili i realizovali glumci Jadranka Selec, Milan Caci Mihajlović i Željko Maksimović. Muzička urednica bila je Marija Radojević, organizatorka Milena Borčanin, majstori tona Ognjen Škrbović i Goran Ivković. Autorka i urednica emisije Branka Selaković.

U Novom Sadu 19, vlažnost vazduha u glavnom gradu je 73%, vazdušni pritisak 1011 milibara, jugozapadni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti koje uredila Irena Jelovac, čitala Aleksandra Mladenović.

0: 请两国元首一步各自讲台。
1: Olim presenik edapis dupes vim gorim sama。
0: 请各位嘉宾就坐。
1: Isoli desedite。
0: 请武契西总统致答词。
1: Olim presenik Aleksandra Vučića da nam se obrati。
2: Poštovani predsjedniče Si, dragi prijatelji, izuzetna mi je čast i izvanredna radost da u svoje ime i u ime Republike Srbije ponesem u najviše odlikovanje orden prijateljstva od velikog prijatelja u najsvečajnijoj prilici istorijske posete. Ovaj orden primam ne samo u svoje ime, iako sam najponosniji čovjek danas, primam u ime jednog brojčano malog naroda, ali ponositog, dostojanstvenog, u ime srpskog naroda i svih drugih građana Srbije, koji su vekovima se borili za svoju slobodu i voleli slobodu više od svega. Hvala vam, uvaženi prijatelju, dragi gospodine predsjedniče, što ste to prepoznali. Hvala vam to što poštujete borbu jednog malog naroda.

Prošao je još jedan karavan. Sa vama su bili muzički urednik Snežana Stanojević, ton majstor Goran Ivković, organizatorka Milena Borčanin i pisac današnjeg teksta Aleksandar Stojadinović. I podsjećamo vas da emisije Radio Beograda 1 možete slušati i odloženo preko aplikacija Planeta i RTS Zvuk, kao i na našem internet sajtu rts.rs. Pozdravlja vas i voli vaš Petar Mihajlović.

0: Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Informativna emisija Novosti dana sa najaktuelnijim vestima iz zemlje i sveta počinje u 15 časova. U emisiji U središtu pažnje od 17 časova govorimo o zvaničnoj poseti predsjednika Srbije Kini. Drugog dana posete predsjednik Vučić razgovarao je sa predsjednikom Kine Xi Jinpingom. U prisustvu dvojice predsjednika potpisano je više od 30 sporazuma i memoranduma o saradnji u različitim oblastima. O ekonomskim aspektima posete razgovaramo sa Bojanom Stanićem iz Privredne komore Srbije, a o političkoj saradnji sa Draganom Trajilovićem iz Centra za studije Pojas i put, Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Urednik i voditelj je Ivana Pribićević. Posle vesti u 19 časova na programu je emisija na romskom i srpskom jeziku Romano Tem. Gost emisije je Nataša Petrović iz Aleksinca, aktivistkinja, pedagoška asistentkinja i predsjednica udruženja Romkinja Nada, koja se već godinama bori za prava romskih devojčica i žena. Ugostit ćemo i Tanju Grgić, predsjednicu udruženja Uspešne žene Kostolca. Emisiju uređuje i vodi Una Beriša. Beograd se crveni i zeleni. Ovim stihom počinje pesma Ljubomira Simovića Povratak u Beograd, crveno i zeleno, u kojoj život grada i bilo čoveka i čitav svet treperi u dve boje, ali i emisija Kod dva bela goluba od 20 časova, u kojoj pesnik, dramski pisac i esejista govori o stvarnom, pesničkom i književnom Beogradu. Autorka emisije je Tamara Krstić. U nastavku programa od 22 časa u Dnevniku sledi pregled najvažnijih događaja u našoj zemlji i u svetu. Emisija za one koji vole umetničku muziku susretanja počinje u 22:30. Posle ponoćnih vesti u noćnom programu slušat ćete Evergreen noću. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da više informacija o našem programu možete pronaći na sajtovima rts.rs i radiobeograd.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta.

0: 17 časova 12 minuta, ovo je emisija U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. O ekonomskim aspektima posete predsjednika Vučića Kini i o saradnji dve zemlje razgovaram sa Bojanom Stanićem iz Privredne komore Srbije. Dobar dan i dobrodošli.
1: Dobar dan i hvala na pozivu, zadovoljstvo je biti na Radio Beogradu.
0: Hvala vam. Predsjednik Kine Xi Jinping rekao je danas da je ova poseta prekretnica u bilateralnim odnosima i strateškom partnerstvu. Koji elementi svega što je dogovoreno i potpisano ovu posetu čine prekretnicom?
1: Pre svega, danas je vrlo značajno imati dobre ekonomske odnose sa Kinom, imajući u vidu da je praktično nju nemoguće isključiti iz međunarodnih ekonomskih odnosa. Gotovo svaka zemlja na svijetu ima Kinu kao jednog od najvećih snabdevača uvoznih tržišta. Ono što je bitno kada govorimo o našem partnerstvu, ono jeste bazirano na tradicionalnom prijateljstvu, strateškom političkom partnerstvu, i rekao je predsjednik Kine da ti odnosi povjerenja, političkog povjerenja između dve zemlje stoje čvrsto kao stena. Pa se govorilo ranije o tom čeličnom prijateljstvu i tako dalje, i upravo je suština da mi kroz taj pogled Kine na Evropu kao jednu teritoriju sa izrazito velikom kupovnom moći za koju želi da se veže preko projekta Pojas i put, upravo Srbiju vidi kao ključnu tačku, jednu od ključnih tačaka na tom evropskom delu inicijative Pojas i put.
0: Što je danas i potvrđeno kroz mnoge izjave.
1: Tako je, i opet je počelo se govori o toj inicijativi koja je na jedno vrijeme stavljena na marginu usled ove geopolitičke krize. A ono što je ključno za nas i što mi treba da iskoristimo i zaista ova poseta tome doprinosi, jeste što su ekonomski analitičari pa i politički najavili jedan period relaksacije odnosa Zapada prema Kini, što bi podrazumevalo da Srbija, koja je do sada ekonomski balansirala i i u pogledu sporazuma o slobodnoj trgovini sa Evropskom unijom, a i slobodnog sporazuma o trgovini sa Kinom, mogla da se dodatno koristi tim potencijalom da privuče investitore i sa Zapada i iz Kine da međusobno trguju preko Srbije u najpozitivnijem smislu.
0: Kada kažete periode relaksacije u odnosima sa Zapadom, da li se tu misli prvenstveno na Sjedinjene Države ili na Evropsku uniju?
1: Znate, tamo 2019. godine pre svega je Amerika inicirala taj trgovinski rat sa Kinom. Tada je Kina popuštala, već u aprilu 25. odgovarala reciprocitetom, a nedavno, pre par nedelja, kada je bila posjeta američkog predsjednika Kini, vidjelo se da su razgovori u ekonomskom bar smislu na ravnoj nozi. Europa to generalno prati, imajući vidjelo se ona nalazi između te dve velike supersile, a od obe je zavisna. Slično je poziciji Srbija, posebno kada govorimo u pogledu energetike, dosta zavisimo od Amerike i njihovih odluka da li će funkcionisati rafinerija u Pančevu, a u pogledu Kine, vi to što uvozite iz Kine, bez obzira što to se reflektuje kao vaš značajan deficit u razmjeni sa njima, značajno doprinosi da budete konkurentni na trećim tržištima, jer to što uvozite iz Kine smanjuje troškove proizvodnje unutar zemlje za tržišta kao što su Europska unija.
0: Vratimo se današnjoj poseti. Kada se kaže više od 33 sporazuma su potpisana, a ukupna vrednost onoga što će biti dogovoreno u ovoj četvorodnevnoj poseti je 1 milijardu evra. Šta to konkretno znači?
1: To znači da bi to bio jedan, da kažemo, svež vazduh u stanje generalno investicija u Srbiji i u Evropi, imajući vide da one opadaju značajno. Strane direktne investicije opale su 25. odnosno 24. 26. u prva tri mjeseca, odnosno isti period prošle godine, također je drastičan pad, ali je bitno naglasiti da upravo taj priliv investicija iz Kine bi mogao značajno da poboljša sliku koja bi se odrazila i na naš platni bilans. Ono što bih rekao jeste da upravo mi vjerujemo da će u okviru tih dogovorenih sporazuma biti što više dodate vrijednosti u proizvodnji njihovih, dakle, investitora koji ovdje dolaze, kako bismo unaprijedili našu izvoznu strukturu. Mi dalje, kada govorimo o izvozu u Kinu, imamo sirovinsku bazu, iz

0: Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik.
1: Poštovani slušalci, dobar dan. Posle vesti u 19 časova na programu je emisija na romskom i srpskom jeziku Romano Tem. Gost emisije je Nataša Petrović iz Aleksinca, aktivistkinja, pedagoška asistentkinja i predsjednica udruženja Romkinja Nada, koja se već godinama bori za prava romskih devojčica i žena. Ugostit ćemo i Tanju Grgić, predsjednicu udruženja Uspešne žene Kostolca. Emisiju uređuje i vodi Una Beriša. Beograd se crveni i zeleni. Ovim stihom počinje pesma Ljubomira Simovića Povratak u Beograd, crveno i zeleno, u kojoj život grada i bilo čoveka i čitav svet treperi u dve boje, ali i emisija Kod dva bela goluba od 20 časova, u kojoj pesnik, dramski pisac i esejista govori o stvarnom, pesničkom i književnom Beogradu. Autorka emisije je Tamara Krstić. U nastavku programa od 22 časa u Dnevniku sledi pregled najvažnijih događaja u našoj zemlji i u svetu. Emisija za one koji vole umetničku muziku susretanja počinje u 22:30. Posle ponoćnih vesti u noćnom programu slušat ćete Evergreen noću. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da više informacije o našem programu možete pronaći na sajtovima rts.rs i radiobeograd.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta.

0: Bile su to vesti javnog radio servisa u 19 časova koje su pripremili Milan Radosavljević i Vladimir Mihajlović. Tonska realizacija Ivan Petrović, producent Branislav Jerković, vesti čitala Verica Stojanović.
1: Radio Beograd, prvi program. Svakoga dana, novosti dana, u 15 časova. Svake večeri, dnevnik u 22 časa. Radio Beograd 1.

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O Tem Savomol te Pinjarda.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romano Tem.

0: Počivale ašundalen ala čirat, ašunena romanot hem.
1: Poštovani slušalci, dobroveče. Slušate Svet Roma.
0: Dostka emisijaki sito je Nataša Petrović, Kotar Aleksinac, aktivistka, pedagoško asistentka, ta je prezidentka Jamali Pasko, Romnji, Nada, savo bršenca resela hakajaj romane Čavengo, ta je Džuvljengo. Para bukjanuma in je personalno misalea, peravela stereotipija taj anela permibejani kupatna.
1: Gošća današnjeg izdanja emisije je Nataša Petrović iz Aleksinca, aktivistkinja, pedagoška asistentkinja i predsjednica udruženja Romkinja Nada, koje se već godinama bori za prava romskih devojčica i žena. Svojim radom, ali i ličnim primjerom, ruši predrasude i pokreće promjene u zajednici.
0: Dostka sitoj ini je Tanja Grgić, prezidentka je Amali Paski suksesuna Džuvlja ko stolac. Vakarela kotera Mari Beopipe Pedozor ali pe Džuvljengo, savo sito jeke misijako je Amali Pasko, taj vakarela koter aktivnostja save Lena Anodova Reso.
1: Ugostit ćemo i Tanju Grgić, predsjednicu udruženja Uspešne žene Kostolca. Govori o borbi protiv nasilja nad ženama, koja je jedna od misija udruženja i predstavlja aktivnosti koje preduzimaju u tom cilju.
0: Inijarac jem tumenca džiko biš sahati, a šunen romanat hem lači rat.
1: Ostanite sa nama do 20 časova i slušajte Svet Roma. Prijetno večer.

0: Romano Tem. Programo piromanita i srbikani čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
1: Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
0: Romano Tem.
2: Dostka je Romane Temeski, Sito je Nataša Petrović, Kotar Aleksinac, Džuvlji, Savi, Prminela, Čačipe, Romane Čajengo. Sara je prezidentka je Amali Paski, Romani Cengi, Nada, Bersenca, Marela Peopipe, Bivak Tesko, Prendi, Pe, Tajvaš, Hakaja, Čajengo, Pedo Eduku i Be. Oj Sito i ni pedagoško asistenti, Sakova Dime Sito je ni skola, Kote Dela, Žuti Pe, Odolenge, Save, Majmanglino. E Nataša, Sito i Misale, Zorali Pasko, aktivno Sito i Jano Krisipe, Futbalesko, Džanela Butijano Bager, taj aktivno operavela Stereotipija. Ano, Vakeri B, Gordana Anešović, Motavela Majbare Problemija, Savenca Romane Čajadi Kenape, Numa, Motavela i Niporo, Inspirativno, Dživdi Pasko, Dživdi P.
3: Udruženje Romkinja Nada iz Aleksinca postoji od 2008. godine.

0: Beograd se crveni i zeleni.
1: Ovim stihom počinje pesma Povratak u Beograd, crveno i zeleno, u kojoj i život grada i bilo čoveka i čitav svet treperi u dve boje.
0: Crveni se i žari se nebo na zapadu. Crveni se meso u mesarnici. Crveni se vino u čašama. Smejući se sa svih sedam usta, razvučenih od uveta do uveta, lubenica se crveni i zeleni. Crvene se tezge s paradajzom. Crveni se trećina trobojke. Crvene se trešnje i tramvaji. Crvene se, zelene se i krešte, paprike i papagaji. Ne moraš ništa da mi kažeš, znam. Ono što je započelo crvenim i zelenim, završava se crnim. Ali kaži, pre nego što požuti i pocrni, da li se zeleni? Zeleni se. Da li se crveni? Crveni se.

Prepoznatljiv pesnički glas Ljubomir Simović je gradio kroz knjige poezije u kojima se od pošasti istorije, ratova, nerazumevanja i istrošenih reči i pojmova branio živim jezikom običnih stvari i običnih ljudi, jezikom ulica, pijaca i gradova.

Emisiju su pripremili i realizovali Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Milan Caci Mihajlović, Milena Borčanin, Andrej Ristevski, Ivan Veljković, Nikola Trikoš i Dejan Vasović. Autor i urednik Tamara Krstić.

0: Narodna muzika na Radio Beogradu 1. Slušate Radio Beograd 1,
1: samo narodna.
0: Narodna muzika Radio Beograda 1. Radio Beograd, prvi program. Samo narodna.
1: Muzički urednik Petar Vukosavljević.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.